Silence Island diskoaren izena da eta tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen dauzuten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malko bat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Biltza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkiuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen Lin Altxi taldea.

머리 뻘뻘 여기 또 물물이 한들 하수 천방저 지방저 월터

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Jotek damekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

SSS taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzonduguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea, baina eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Déjà à Tsenda Osuet, If I Die Today, gaur hitzen malima naiz, zora deitzen da. Italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten da zuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

entzuten radio xoi irratia 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM eundoboz puntu boz ero raizu punto info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotxegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete zan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igule oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte biziten ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxikone personak bizizien horrem izte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argizeko gara zeres de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine ziku eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermenta hoek itxebizen. Fermenta hoek itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, Dana ia holan itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bixengo da, iguel, berrogeta marurte arte. Luzaren bizitzen, edo geixe bixengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori izan dozu ondala berrogeta marurte arte.
1: Geixa, baina... geixa bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat,
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazetazan. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixena agi xori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
0: Batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jaula. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema dozu zurten, egun graduen ipitxema dozun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen dien. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz gauz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Zeguk, jangoak ez bisirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartu edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da gu egiten dugu, arna sartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez duzu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatxik urte non, guizien hauen, ume humetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku getanak izatezen gizonak. Nirun bedenporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da, eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izatezien, geixenak egotezien, emakumiek, izatezien, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek, handarrak egin zoien, transmitu dut bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta handrak dire, eh? Txaman
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpako, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten da.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten da, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten da, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horre ditzen az benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egiten egin elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmititu zkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bizek izetezen, horre jiria, amautaz y sacerdotizaz, di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitzunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra egitote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertu nireko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide. Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Mm-hmm. Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera, hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Ez zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zelako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztiak ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrezin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik hauzen itxen dagoen, pike itxen dagoen.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bale, ba, kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitu, kendu horrek zistatxuek, bai, zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
1: Ina itxendo zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jaseik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien, oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu irikin
0: bariko beto.
1: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kabailo zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek giltzeko, ez? Onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo bai. Badauz, bai. Horrek, eta azeri guztien zanot, eta, oze, diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da,
0: Bota
1: platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz, dorreke bitzeko garbiketa bitzeko, dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriaziz, zarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak itxen dugu osmosiz itxen dugu, itxen dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen itxen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat itxen gauz, ja garbiketan bat itxen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz itxen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zerbera, honek itxen dutzu, garbiketik itxen dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztien abeian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar beize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen askule. Zu gelitze gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Azkori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Sarvajna Nashira Pisan Lake Lori.
1: Petxi, izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz eta Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure mama jargik. Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurrama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzen mendizeri, eta asko eskatzen laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ye, bizirie dana, eurek egin dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eh? Eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narrainek jaten dana, barrainek jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan danape, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik usteot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina askoz argiago inteligente odara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto sarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, bia egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hil urren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zun be, materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizeko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, ez zer. Torrizetako guzu. Osea, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakixu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ibiltzezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu aginan.
2: Bera, bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen borra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri atzun bizitzera zugana.
2: Bai, etortzen die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, itxie, horren aurka itxeko. Zerula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, deko guz zelulak gure zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek ez pakoz guindek gauz. Terriko reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze azidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñoko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esangoztu. Jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esangoztu. Ui, nire bestik aziko die gehitzuten. Ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atake gozia. Porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, berado, ie. Porque claro, aciez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Da gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten on bidaue. Gehitzute maden ataketzen dozkoa. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zer zuko inestetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Zer, bakteriz epe bai. Zer, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Iltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai, eta norbera beha holdu pio bat.
2: Claro, ba, guri piltzen deuz, ordu, bizik iltzen deuz.
1: Bai.
2: O sea que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin duguz banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenoak, bidoguz, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta
2: katzik. Kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zer gaitxik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa die totalmente desbardinek. Toki
1: guriak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da, hau eri ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko.
1: Esateteko, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu oso gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: matzak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
2: Zemin bizizikonak horregaz, horrek osatzen,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dales kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizik jentik zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin eda, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen batean, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ez pagara
1: zapetan,
2: zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu bebardin eda, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urteetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ilebitxerdi,
1: itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai.
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toziquek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Beraz,
2: bilurre, bilurre esatezuna. Zer hilabeteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrega itzezu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, zidiketan zen da, azidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzikin da. Gaur, zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestik emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbonatibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbonatibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Eta hile dekozu. Bia, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitze dugu zuregaz.
1: Ezagutzen dozu zuku asko, holango egoeratan egonda, minbizie gazegon eta holako.

0: Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bera beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten, nik esaten dut, esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile egiten dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu,
1: bisiek indartu.
0: Bisiek indartu egiten dugu, da besti gizin dugu, dugurrungo moten dugu natzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta esatu, jode, nik ez dugu kimio hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, esatzet, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu eren gogu, beste forma batera eren gogu. Ia badekogu nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai.
1: Garotu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: dugu,
0: ja propensu obezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz,
1: baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Bai.
0: Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Zer, ze mate dine egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan dut, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen dut, bueno, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Zer,
0: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, inleko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni inleko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozitzidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgero, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo zeiz erintzazulako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxeta. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketien. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, baztegietak gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo seguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukindu guer, laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta... Bai. Urruko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze dobez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hamen egotia gultza da, opari bet, osekio bada. Aha. Eta datorrena da, biserko incertidumbre, esaten dana erdera, ez da izi euskera zen zan. Hori ez dakigu biser ni nuengo nazen. Orduen, gaurko egunen nik izindu da galdu. Dori hiltzi urrin ikus dauenak, horretak izi zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu, enbidugu, da horrek aitzen. Gu betik aus paseneko, paseneko autokritika izan aus paseneko, ez da balio historiz da. Eta biserkue itxi baketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau, de akuerdo, degoen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazion, bai honen radixuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez virusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho guztizik egotez nik, eta herri guztizik, eta persona guztizik egogu, hori derecho jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, zinizmenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Bi asko eta asko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazion, telebizetan adik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: alizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egin guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indosu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztietako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta bakterien zen kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ezteko ia. Gure animaliz salbakek ezteko, ez zeku pai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia ez virusik, ez degoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia ezer bezemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorize, ezemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Gukauz, geixorik. Eta kalin da bilena ikustezuz, geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko badare, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handiz izin je, eta maitxun bidaue, kendun bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartundoztien, da guztien eurek azartun Bolibian hartundoztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Ni que andi que escape nauen, porque ya andi que urte de mirauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartu kostela, eta han, izin dutela andi que escapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urte nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiuenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarra garrotze horik izteu pitxen, jane itxen deu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzeko, damen hori dut pasetan. Horregatik guxen bien, esterilizeu jentien, eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu da frakasu da, bai txina, pe bai txina gurpin, airu ukizek ez. Zerrizien jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatu horren, nok ez deu produziurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeu eri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, edera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Hondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Txabiltu radixu!
2: Atzamarrak nekatu egiten zitzaizkion, egunak kontatzen hasten zen bakoitzean. Egutegiek zertan egiten ote dute mesede. Horren garrantzitsua da bizi dugun egunak zenbakia eta izena izatea. Zergatik dira batzuk besteak baino egunago. Beharrezkoa delako noski. Beharrezkoa baita egun zehatzen esperoan egotea. Bizitza osoa, egun zehatzen esperoan ematea. Eskoletara hasteko lehen eguna, lehen musurako eguna, maitasuna egiteko lehen eguna, 18 urte betetzeko eguna, lana aurkitzekoa, etxea erostekoa, ezkontzekoa, familia osatzekoa, jubilatzekoa, eta hiltzekoa. Eta zergatik ez datoz egutegietara bizitzea erreza zireneko egunaiek. Zergatik ez dakartzagu efemerideetara jolas egitea, beste derrigorrik ez genuen sasoietako egunaiek. Atzamarrak nekatu egiten zitzaizkion, egunak kontatzen hasten zen bakoitzean. Urteak pilatzen zitzaizkion atzaskaletan, eta horixe pilatu zuen urteotan guztiotan. Egunak, urteak, besterik ez. Goizeko 9 hamar gutxi izango ziren, 5. hilabetea zuten herri txiki hartan, bizimodu biko adosatua, 83 metro karratu, ganbara eta garajea, lehengo 75 milioi peseta. Betiko, 380.000 euro inguru. Hiriburutik etorritako bikote helduegientzako hilkutxa dotoreak. Logela izango zenaren horma bukatzen ari zelarik, itzal bat somatu zuen. Goitik bera.
1: Radixo irratia zentzuten.

0: seas libre tú.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
2: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Regio Radia FM en 2.5 e regio.info en tutte le servizie. Gaur ero vicino a Gavis Ventatori. Italia di Butaco. Onda la che ci da sia non è che ero vicino. Da ero che in cuas, ero vicino con canti da Sivinas. E da Ganeti pa Goku a Maneschi in Italia con cuas. Un ecchio ma siamo in duque talde oso potenti 2015 sortutako gehien bat italiar kantaten dabe ingelesez bai adurentzizia oso altu auke danin jiraketzen dabe ninde dana baina bueno merkeu bara italiar bebai teori eta esan duke ba bertan ba 2003 arte ba iru disko auke manatu benji ez daki hau zemaden por arte eta kantien titulu eru zini irabazitzako askun goinake eta bertan hori titulu mugotzu hau eta nongoz ba lasai eta ondo titulatzen da eta maneskiaz gozontzea zuzen zuzenin entzutea Maneskin, oetu esan da, bere, hemen albara bentzat, izenakin de, ale iniengo bentzat ez naztati, baina, bueno, hemen atoz, itali puntatik.

0: parlare troppo di italiano. A me ne chiedo a Maneskin taldi zuzen zuzenin geuekin bentzat hori garretzen guz izkuntzak eta hori bulgariri botako enduke. Eta bueno, zagon dukena BTR taldi eskungo inake emile behatzirin da lauro eta lauan sortutako enda urte bi iban bakarrik hone taldi gehori enda gainetik ba ezagon duke bertan auge bat eukiban bertan horien je enda denpora gitzizin bentzaten zin titulu kantine ezagon duke gerri guda desumure eta BTR askungoa ontxe haue rock mundun sartute guz bentzaten epe enda estilu hor hortan gunde bentzatori handen guz ba bertan hori bulgarire BTR enda entzuteko aukera guztizin ontxe eta amena.
1: Спасибо.
2: У нас здесь дети, но я скажу это, что
1: а ты думаешь, дети не знают таких слов, да?
2: Ну что же, БТР, машина боевая, не можем не обойти ряд историй. И следующая наша композиция «Война».

BTR, bulgaritzik eukiro onte talde hau oso potenti bintzaten entuzuna, enda hone, ba, bintzatezu botako gula, ba, egoi barrea, eskual herrire, egun kilo askun guenak eskual herriko representazio ipiniro gona, amen, enda, aukeri be, ezagen dut, grupo ezagunera, gero tarte gure eta eurakin jungoa. Eskola herriko representazioi, erobezinioi, gaurko unin, egun kilo bizaldurou raizu ratian, eta euran titulu ontsi mondakun, entute jungoaz. Bentsat, hori, amenguz ba, mendekua titulatzen da, eta geokin egun kilo. Aupa egoi bar, eta puntu gogoratzen guen, eskolarriko botupe, baruz, nazinio bagaz, eta geupe, amendaka horre presentazinio bebai, geuekin beba, hori, ezartute hori, eta egun kiloaz bertan hori, amendator, mendekua, egun kilo, eta

0: E un kilo askale arretxik. Gero erubizinei berezizin, da, independentzia arte, ba, jotake irabazi arte. Bueno, jarretzen guz, eta hamen on gonbidatu berezi bateaz beba guz. Gonbidatu bereziziak hau hartute, Argentinatik hori, eta talde oso potenti, enda honik honeaz, abeslaiziaz, ondela gitzilea askun bertan hori bebai. Ricardo Loira, eta bertako abeslaiziaz hori, Almonforteko hori, enda horretatzi, ba, gogun beti etzen homenaje txiki bat Lorio, Ricardo Lorio, eta honei be homenaje txiki bat be etzen gabiz, aurtengo temporadan espara be, engutzau bertan hori. Eta hori, Almonforte eta nire zinizmena eta mi credo, amena torrontxe bat gedokin ba, Almonforte, gonbidatu bedezi, Eurovisionako Argentina nakau enda amenator ba geroekin zuzenin.
1: Muchos muchachos jovencitos, jovencitos, no, jovencitos.
2: Y señor Iorio, ¿por qué son tres nomás?
1: Porque no tenemos vergüenza, pibes.

0: Ameno Quiroga, alma fuerte, mi credo, ni de sin mena. Enda benixenda ba, talde oso potenti hartute, enda dana bentzatuari. Jarratxu munduke arraizu erratean, ontxe, enda ganetik, ba, jugo inake, ba, zuezire. Eta ganetik bakin gora beran, jugo inake amen, zabatone askugo inake, toda una vida en la guerra, bizitza bat, gerran, erugudan, gudan, amen guz ba, entzute hori, honek bideupe altzako Facebookea, alma fortena eta honena, bat letrata guzti ongur izalako, baina astin altzako honek, garko eratazio altzako era, baina hori, amenatorontxe ba, zabaton eta zuezitxik bertan etorreko asko, todo una vida, bizitza guzti gerran, da amenator ba, geuekin ba, oso ikutu etxen dago honek genti abesten bebai amenatorontxe ba geuekin ba
1: Irtu denot, irmanan

amenukiro ba hizkuntza mezueko, amenaka bombardeo antxogunen alako bebai, da Palestina nomenajin bebai turrune joko entzatera hori, hau turrune bebai, Palestinun alde. Bueno, jaratxun munduk erratasun, turrune algundak hau amen jai girun bebai, enda hori entzun de gero, amenik unguinake Inglaterratik behi hartzen, eta hartuko duen ba, bertan, Iron Maidenen kanta bat hori, Passion dale hori, kantite titulatzen dana, Inpreñu lokatzen, Un infierno de barro, enda bertan, berakanti, bakin fore jute komentzatori, amen bertan batalla, bertan gerran, bertan batallan, enbosten da, laro mila, lauto gos mila laun izin, Iron Maiden, Passion dale, geho egin ontxe, zuzen zuzenin, gero erobezinoi partikularra. Beres ixe, razio ratian, amen guzua. Iron Maiden.

See my spirit on the wind, cross the lines beyond the hill. Friend and foe will meet again. Those who died in the passion. Look at an imprenu. And Iron Maiden eukiru Inglaterratik beste representante bat gexau abentzatori amenguz bentzatori garraitzen bebai jabadaru hau erosini potenti etxen bentzatori eta amabiaren kantin zundu honne ezagun dukena bertan bueno, amabiaren kanti amaiduaren agotu zan da eta Alemaniere gutakon duke, Ungertzaldiaz gutakon duke, eta gainetik bertan talde oso asko guztaren gazta hau, honek 2008-in sortutako taldi eri, eta bost disko hauke, titulu kantine eta alemaneko representazioi, netako favorito bat, mutxe erobezinoiku, bertan eure gustoku bentsatago, batea titulatzen da. Batasune, resumore. Ungert eta zeit anzeit batea. Geuekin ontsi ba. Prepara, volumenak eta altzaten zabize, ba, listuki, prest. Da, amenatoz.

Donetsi gontxe giro ba. Ugartaldi, garretzen guz bertan hori, enda on Finlandiri botakon duke. Finlandi, bertan hori, power metal guztilo talde bat, jebize, traza begaraten dau, tera betoni, teraz betoni taldi eskun guenake. Ganetik, esan duke 2002 sortutako taldi, enda ganetik eta ganetik auke lau disko holanik editata bai, baina bueno, guk erakin guak, kantin titulu, honepeko horrin duze, amenezta bakeik eta hori, bakari baki birdo, bomba baiku musikiaz, nesun guzti, engeik ebentzatore. Gizonak zaldigan indabizenin horrein titulatzen lan ganti donde los hombres kabalgan eren esuna enda abenatu gizonak hori bentsatori eta teraz botoni taldiaz guzontxe zuzen zuzenin geodekin ba Finlandi representazinioi be otzetipe baka gomen enda magozaren izkuntzi jau. Ba, gozaskun baina, izkuntza petopati be, eurak, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ba

Finlandi, Trastoni, taldia songaz bentatuntxe. Bueno, beste talde batea eta beste izkuntza bateaz. Zidarlazen parkatu, eta frantzitzik handakau hau bintzatori. Honek, ba, ezagun duke, ba, bestitaje oso potentia uke, eta asko gustaren gazta onena be bai. Hori, frantziarra, talde onena, zidarlazena, eta gainetik, ba, ezagun dukena, honek bitizku eta ukena gatata, molanik izautzen duena, zazpidizko izautzen du, enda oso berezi hartu neman nau, daukanti binitxe da terrenako zalaun irratxasun, baina ipiningo atzabe, erobezinuen geurin entuteko. Milak eta miloek, tituatzen da, hau eta abenatorren txegoekin, ba, zidirlazen eta frantzitzik. Bestitake oso potentire, bertan hori hartute, enda, anen entzuteaguz, ontxe, frantzitzik, talde hau.

plus endormi qui va se réveiller.

0: in bikini to our city.
1: Garko iratasun giro, ezaten dena, erobezinoi. Bertan, amase izkuntzaz bungaz. Bertan hori, Rusiko hori homenaje txikizin bebai, Pabelei, Pabel Gonzalezei, ondiokan, bai, urusin da, azke, bai, azke, baina, azkatasuni, bai, ezagun duke. Gero, Palestinai dedikatuzi bebai, hori, askatasune lortzeko bebai. Mila esker entzutea txigarraizu erratia, datorren astin gehiago izan gora, datorren astin alkoholikos anonimos izan gora amen, eta zuzen zuzenin neukiko gombidatu bi, bertan hori. Mila esker entzutea txik, eta garratzu erratia entzuten. Mila esker entzutea txik, eta datorren astin gehiago.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Aurteko lehen errota berri honetan, World Music Charts Europek argitaratutako zerrenda itzaki hartuta, 2018 urteko diskorik onenak entzungo ditugu. Beraz, munduko musiken mailan, 2018 estudioko lanik onenei emango diegu gainbegiratua. Horrela, 12. postuan dagoen Tutar taldeaz lagunduta hasi dugu. Leze Paser, diskoari izen eman zion kantarekin hain zuzen ere. Siriako Golango gainak alde batera utzita, proposamen multikultural hoietako bat gogora ekarriko dugu. Sans proiektuak Finlandia, Britania Handia eta Armeniako musikariak biltzen ditu. Iaz, Kulku izeneko diskoa argitaratu zuen. Eta bertatik aukeratuta dago Rauta, Burdina izeneko abestia. Beraiena izan da 11. postua World Music Charts Europe zerrendan. Sans.

aipatu bezala, gaurkoan World Music Charts Europe 2018ko diskonenen zerrenda gainbegiratzen gaude. Munduko musiketan adituak diren Europako 24 herrialde ezberdinetako kasetariek hilabetero zerrenda osatzen dute beraien aburuz onenak diren diskoekin. Horrela, urte amaieran urte osoan argitaratutako diskoekin ere zerrenda nagusi bat ematen dute ezagutzera. Hori da errepasatzen ari garena. 10. postuan Calypso Rose, Trinidad y Tobago-ko abeslari veteranoa eta Soul Calypso diskoa topatuko ditugu. Bertakoa da entzungo dugun Calypso Blues singlea.

Zerrendako bederatzigarren postuan nor dagoen jakiteko, Karibeko irla batetik Europako beste irla batera joko dugu. Beraz, Mexie Dumani Txipreko irukoaren Angazin diskoaren tzat da, bederatzigarren postua. Hau, Jel Burda deitzen da.

War Music Charts Europe zerrenda osatzen dutenentzat, 2018 urteko 8. diskorik onena, Somaliako Durdur bandarena da. 80. hamarkadatik, funk, soul eta disko musika egiten dabil Mogadiscioko taldea. Diskoa, Durdur of Somalia, volumen bat eta bi deitzen da. Hau berriz, King Gardaran. Entzun.

Zazpigaren postua Malin topatuko dugu. Hangoak ditugu Giniba eta Fausko eta Kaieba Kaso euren debut diskoa. Sahara azpiko erritmo ederrak, Regrets, Damuak.

Geneva eta Fausko entzunostean, Malin jarraituko dugu. World Music Charts Europe zerrendako zeigarren postuan, Tombuktu iriko abeslari eta blues gitarra jotzaile ezagun bat. Samba, Ture. Jerfarra hau, bere 8. den One The Discotik aukeratuta dago. Gozatu berarekin.

2018ko bost diskorenetan sartuko gara. Dirt Music irukoaren burbirruia azken diskoaren atzean, Walkabout taldeko Chris Ekman, Nick Cave-en Bad Seeds taldeko Hugo Reis, eta Babasula Turkiar talde ezaguneko Murat Ertel daude. Lortu zuten emaitza, atmosfera hipnotikoetara garraiatuko gaitu. Beraiena da World Music Charts Europe zerrendako 5. postua. Dirt Music, The Border Crossing.

Hortxe izan ditugu Dirt Music taldekoak bosgarren postuan. Laugarrenean gaztelera zabesten duen emakumezko bat topatuko dugu. Kolombiakoa da Marta Gómez. 2018an argitaratutako diskoa La Alegría y el Canto deitzen da. Gonbidatu ugari izan ditu estudioko lan honetan. Hoietako bat, Hugo Candelario, Kaukako marimba jotzailea. Yo te espero honetan elkarturik entzungo ditugu. Gozatu, Marta Gómez, laugarren postuan.

World Music Charts Europe zerrendaren iritziz, 2018 urteko hirugarren diskorik onena, Soar da. Katrin Finch, Galesko arpa jotzaileak eta Seku Keita Senegaleko kora jotzailearen arteko elkarlan zoragarria. Entzun dezagun. Listen to the grass grow. Entzun belarra hasten. Arpa eta kora elkarturik. Esan bezala, Katrin Finch eta Seku Keita hirugarren postuan.

Entzun bezala, hirugarren postuan, kora eta arpa elkarturik. Bigarren postuan, beste elkarlan goxo bat topatuko dugu. Oraingoan, Afrikako hiru virtuosok egindakoa. Marokoko Drizel Malumi ut jotzailea, Madagaskar irlako Rajeri Baliga jotzailea, eta Maliko Balakesisoko kora jotzailea. Hiruen herriak, MA hitzekin hasten direnez, euren proiektua, Iru MA izenarekin bataiatu dute. Anaruz izeneko komposizionek izen eman zion 2018ko bigarren diskorik onenari.

Europako kazetari adituen arabera, jarraian entzungo duguna 2018ko diskorik onena da munduko musiken artean. Fatoumata Diawara eta Fenfo diskoa. Arabediko errota berrin zaude.

hortz izan duzuen Maliko pop erritmos jantzita Fatumata Diawara abesleariaren Enterini abestia. Zenfo urteko World Music Diskonena bezala izendatutako estudioko lanetik aukeratuta dago. Zerrendako postuekin ados edo ez ados egotea bakoitzaren baitan dago. Baina aukatu ezin daitekena da World Music Chart Europe zerrendako goi postuetan agertzen diren diskoak kalitate handikoak direla. Espero dut gaurko saioa zuen gustokoa izana. Nik Fatumataren beste abesti bat jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai aurre

Tik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta 2019 urte berri honetan musika onasko entzuten jarraitu. Nege, Fatumata Jauara. Agur.

0: Zuz mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Gaueko amaratiz, arte aguz erratxasu, baina zentutu azteruz, bombi baneko neskak. Bai, honetan auke magazinak, euren informatibo, reivindikatibo, popularra, euren modure, neganietik etxena be, bai, musiki bai, etxena be. Ei, pasa daike, bagizue, ordu nahi abizela etxea, eta eskatu, bai, bai, pasa daike. Bai, gainetik ondukan, bikote bi erratiz. Eban erratazu, bombi bant. Martxan doz. Hone peia urti padarue. Entzun. Egunara eta prestanok. Baguste, entzutea.

Gabon laguntxu. Guau, espaldixan sorti legixo bat amen mikurkin. Marabi, dela zelan funtzionaten da ben. Bai, zuzen ingaz, bele bat zanabitxik, bai, preparatazteko. Gabon danoi.

0: Julia Oteroa, ze, armazu gaur.
1: Baina behatu, gustako bastan, Julia Oteroa, ze, armazu. Bai, bai, de lo que hay, es de lo mejorcito. Baina, bueno, Julia Oteroa, igual, radixu.info bidez, zu, auskalo. Ni paretxe nara, labapin bat ematu hortzirre ongorala, jaizkibel magalin bebai, seguramente, eta zean ez, kamina espin, txarito, gabon zegoi behin.

Josefina Lamberto hilda. Agustuaren 15eko gau batez, fasistak sartu ziren haren etxean aita atxilotzera. Josefinaren aizpa Marabillasek ez zuen aita haien eskuetan utzi nahi izan. Ikusi egin nahi izan zuen zer egiten zioten aitari, eta handiagoak egin zizkioten berari. Bortxatu, hil eta gorpua basoan bota, txakurrak jan zezaten. Aita non obiratu zuten ez dute sekula jakin. Amari dena ostu zioten. Ezer gabe utzi zituzten.

monja sartu zen Josefina, baina komentuetan ere aberatzen alabek tratu hobea izaten zuten. Bera, esklabotzat hartu zuten. Arazoa ez baitzen fasisten oldarraldia bakarrik izan. Haiek irabazi egin zuten, eta ondorioz, 40 urte luzez, gogorarazi zieten galtzaileei gerra galdu egin zutela. Humilatuz, torturatuz, bortxatuz.

Josefinari esker jakin dugu zehaztasunez haren aizparen berri. Eta ari esker ulertu dugu bizitza asko itzali direla ezer kontatzeko aukerari gabe. Ez ditzagun Josefina, Marabillas eta haien aita ahaztu. Ez dezagun ahaztu ura egin zutenen ondorengoak lotxa galduta ari direla instituzioetan, kalean, gure aurrean. Ez gaitezen garenaz lotxatu. Memoria bagara, baina oraina ere bai, amorerik eman ez zuten Josefina askori esker. Onintzen beita, Josefina.

0: Egunero, gabeko amarretatik aurrea.
1: Hola, Peter. Soy Bobby, ¿en qué puedo ayudarte?
2: Tenemos otra disputa, ¿no?
1: ¿Otra más? ¿Quién es esta semana?
2: Las mujeres.
0: Bon Vival. Drop it down before. Eta fasistak instituzio itxan eta kalin lasai-lasai da bizen bitxartin, mitina eta dana emuten, azentuan da luzaz, guamen, gero hartin mokoka. Nik ez da Josefinak zepentzako ban, azte burun donostiko ikatz kalin pasatakuaz, baina oso pozik ez dut uste egun gozanik. Espero ez enterati, ez entera isana, ba, aspal isan dane ambiente nahaz isaz, esango. Gu gure aldetik, diferentik etxen gatxune onartute, porque eske egisera, ez, diferentzi xataz, baron hartin, engu guenera, batzen gatxune topaten zaiatu. Vale? Eta, jake zapatu azuleia gakindak hauen, eta, osea, aprobetxaten, danok, arro sentiu gara itxegan, gatxun pertsona bat, ekarriko lehenengoko blokita, gaur, emakume bat gaina, ondala 8-5 urte, betirako itxosun galdu zana. Dina Bilbao.
3: Aitzindaria bide urratzaia izan zen Dina Bilbao ondarroarra. Txerrendularitza, triatloia, bidaiak, espedizioak, 11 gauza egin zituen 36 urtean, beti ere irribarrea ahoan. Duela 25 urte galdu zen Antiguako itsasoan betirako Inigo Rosekin batera.
4: Nik esateot, 100 urte bizitze eta 200 urte bizitze be, zenbat jentek ez dau bizi, berak bizi izan da bena.
5: Itzutzitan alko zenuke dina, deskribitu.
6: Ni bat esango nuke eskuzabala izugarri.
7: Alaia, ne bai?
6: Bale, laguna.
7: Gaizki zegoena edo sufritzen ari zenarekiko
6: empatia
7: hori. Kirolak eraman gintu bidaia ze kirola egitea. Azkenean dan anastezizu.
6: Bien, moto benitu.
7: Korrelandiako zeharkaldea, ero, bizikleta zahartikotik edo hemen edo dana delakoa. Claro, pentsatu, saiatu eta egin.
8: Zagaina izitzen zait emakume bat, gogoan izan behar degula. Gauza asko bidaski irikizitulako eta arro egon behar degun pertsona badelako.
9: Bizitzan aukerak libre dizela, ez? Eta egixe da, egunin bizitzi, ba, politxe dala, ederra dala, akostatzen dala be bai, ez? Ez da inerreza batzu pentsaten dabe morun. Baina nik zo bakotxak aukeratzen dabe laberan bizi moru, eta...

Gabon sarregun baten jaso zan dina. Abendu nota maika baten. Bizik egon bazan, irurota bi urte beteko zitzu zen, aurten. Aurteko gabonetan. Seguramente, kamina azpiko jasetan ibiliko zen, pasan azte burun, ze kamina azpiko zen, dina.

ezautuenak, emakume alai, gozo, irribartzu, eta lasai morun deskribaten dabe, baina burugorra be bai, eta aventura sali, bizkat zoru, imaginak ikustxe, ezta? Kirola, natura zaletasune, eta jakin mine, kuriosidadi, batu alixan zituzen, beran bizi morun, karo, dana harri esgata, horretzetan. Eta gaina, beste emakume batzuntzat, beste emakume askorentzat, bidik zabaltzi be, beran espezialidadetako bat izan zan, bai?

bost urte pasariz ja, ekain baten itxosun betirako galdu zanetik. Aurten, bi urteko paroita gero, barriro bueltan dator, beran omenezko martxi. Berak Tolosa bizitza juten junzanin, beran familixi ikuste etorteko etxeman bide bardine bizikletan, etorriko eradina martxi, Manuel, Balkoin, Ekane eta Kristo guztitatoz. Asi que, baixe bez, goradina eta biba zapato azulebe bai. Txikez.

0: 8 mm. Azken moikanoak. Umin irratzaixuk. Critical Blues. Bon Vivant. Time to Roots. One Drop Sessions. Terranovako salau. Vinilo Artin galdute. Buga taxixe.
1: Raixo ratia. Dios! Criston Fauni!
2: ¿Qué creéis las mujeres?
3: Pues, entre otras cosas, que no nos hagan preguntas como esa.
0: Eguenero, gabeko amartatik aurrea, radixo irratian. Bon Vivant.
4: I'll never forget the moment we kissed the night of day.
0: Bai, eh? Ja gaur usain utzen daia Kalinen ibea usain, eh? Hola negorputzetan euskitzako kremin usain, eh? Eta kontzertuk, jasak, festivalak, sexu eraso matxistak, nun nahi, ezta? Jasakin batea. Kartelan artin, kartel handi bat gainetipe, argazki bateaz, eta izen bateaz, Pati. Eta dakauen subido ibiskabak talmatiko ba ondala 10 urte idatzi ban liburu bat hartuko bardat irratzasun askan bloki ba beteteko, vale. Éramos unos niños, ipinitzen titulu, bueno, ipinitzen erderaz New Yorkeko Chelsea hotelen bizitzako esperientzia kontaten dau Robert Mapplethorpe, argazkilari artista da, bueno, orduntxe ba berane belkruzana da bera pelusilli, porque egun guzti bateagoa zen. Eta bide batez, Hotel Chelsea bera, ze historiazo bat auke, atzin, bebai.

Es que otras espiurte baño ese uken Chelsea hotelea ia sinin. Milleta más espigarren gelizan. Patixo interiorra. Hoy txiki bat isuntzako. Porrasirik emoten dago, ese buen alao ingurun. Inoiz, ese iseben ordan ju, geli atxik, dolar bat ipez. Igual horretxe atxik, free money kantin isena, ez? Eta egon nuk, imaginerete. Baina bai gertazana, eta bolan txenite, Jorsez, patin lehenengoko diskun zorreri, Hotel Chelsea-ko gelako, laupadetan hartin.

0: Eurak oso modernuk, oso gaztik eta oso alternatibuk, baina Chelsea hoteleko pasillutan ez benaten zinuri deitzen. Ze, klaro, eurak aia zineako, Nueva Yorkeko bohemixo ezagunenak pasillutan gora eta bera ebizen, ba, Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, baina ezke eurak aia aurretik, be, mila iztoi xaraz. Adibidez, Sara Bernhardt, hemen gure lupitan, ez da, ona xekarz kun emakume bon biban bat, ba, kontaten dabe, bertan alojasan denporan, hilkutxa bat eskatu balako hartu neukitxeko, bertan etxemanen lalo, honek Andre honek, bueno, Dylan Thomas be, poeti, de hecho, Chelsea hoteleko gela bat izan zan, ba, beran askan isik egon zan leku. Baina, justo, Patty eta Robert Chelsea aia baino, irurte lehenaua, irurogei amarkada bukaeran, ja, amaitzen gaz, beste iztoixa bat gertazan hoteleko geletako baten. Otamar bat urteko mutile, imagina, gela baten barrun, ez da inon zain, baina derrepente ati joten da, Eta zabaltzen dauen nin, neskatxu bat ikusten dau, pelirroja, pelirroji, konfundi guen, je, labarrez da. Zu, ez da zu jakingo nundan, Chris Christopherson, ez da? Eta gizonak dinotza ze zutzako nahi basu, neu isangona gaur, Chris Christopherson.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel.

0: That's all. I don't even think of you that often.
1: Bueno, Chelsea hoteleko temporal dixe eta gero, Jorge eskalera tute, Patty eta Robert, inseparable izinak, separa izin, betirako. Patty eskondu izan, eta Amerika profundun galdu zan, urtazkon zan, bakasi-kasi agarpenik enbaik, eta apenas ixe publika baik, eta Robert beran aldetik, ba, esaldi gainin ibil izan, ba, oxe, mi ebatzen de laota behatzean, iesaz ilzan arte. Eta emoten da horxe izan zanela patintzako katarsis, Robert Ilsanin, ez da izan pasakon aurretik, horrek urte guztik itxilik eoteko, baina apurtuan beran eixiltasune gon egen diskuaz, beran berbetan tribu baten izto izine. Olantxeni deskribioten dago patik, Roberten omenez, ero beran memo izin omenez iatzitxako, disku. Eta entzungo gon egen. Ixena motetzen kantik.

0: Baina beder, Pati ez da jun. Ez que ez da jun, Pati, hondiokan, bibita ikoleando dakau. Eta gainea, urre urrin alixango zu euki. Kabrones, nik ezin xango deuki urre urrin. Zer gantzuten, derrepente? Bueno, urre urrin alixango zu euki, datorren ekainin emeretzi, emeretzire zapatu. Bueno, azken arrok festivalea, ba, jun alixango zazenok. Ni zu basuz, ba, jazta, konformaten, kontako zu. Eta bakizu eze, eh? Pati bisik ez. Urte batzuk reforma akatzik itxitxe honeta gero, Chelsea hotelu, eh? Zu, nahi bat zuen jun, txabalita. Bai, baina ontsarte, azkane urtitan itxi baino harina guaz, zen, honek hotel de larga estancia izaten izenak, oza, jente mas bien pobre, roi, pentsinioi morun funtzionaten amatxuei ban, eta erosi dau holding batek, eta bueno, semi lujo, eh? Ja, Nueva York ben junde, eh? Zer di, berronde horto amarra euro, gaba pasateko.
1: Behonen istoixiaz, beha probetxak hori.
0: Karo, baina dekorazen guzti aldatu eitze, eta lehen argazkixak eta pilo bataz, eh? Baina adibidez hol nauzixin bestibulun, ba, guazen mogoioi, ba, oxe, ez, referentzixak, ba, a esa gente, claro. Ondizenak euran obra de artik euran firma, euran argazkixak, dana superra bigarrata, bustos de no se quedana, bai, dana kendura berroia minimalista. Orduan, izenik ez dutze aldatu, hori ez, nik ez da, gelak eta baretxenera mublik batzuk egizitxu ezen, bueno, tipiko Maia Kristinan eta hemen morun aldatu ben dekorazioi, subasta publiko batean, anuetan egin ben bertako mueblikin eta zu batzu, konek Luis XVI zilak eta bakonti zu honeko bardin egin ben, baina ezen isamena subasta ero ez guana subastateko morun aurreko losan, Nueva Yorken ondarrun, los 80 morun etxena mueble zarrak, losan lagata, listo ba hoteleko huespeza ero isandako gizun bat, ba, nahiko ba, bizitxe paliza handixak emundako gizun bat, kontizu, ba, ingatu zan, esan, ba, kalingatu zan, ze hotela itxin ben, ez da? Baina, bai. Bueno, bauka noa jun, gauzirez banen lan nahi jun inoa, eta egon zan la, hilik bizitzen, antxe aurri lagaben, bai. Mueblet hartin, monta banela antxe beran txiringitu,
1: sí,
0: eta, bai, antxe, ala intemperie, bai, bai, bai. Asi que, ez da izer dakarren, honek tokixak, izto isi bai, ez da, baina aparte, ba, zeu ze fastina zinioi sortzen da, la, bertan eoten dan jentin gan. Baina, bueno, boxe, berronde, berrotan mar pabo bakazu, gaba pasateko aparte abioi, eta ez daiz eta bai daiz, basu. Eta ja, bat emat, superflikixe bara hori dana hortan gaztateko, ba... Baruz?
1: Baruz, baruz, agur.
0: Por ejemplo, Critical Blueseko morun, ba bat, unik, eurakin jungo nintxan txelzi hotelea...
1: Tu da bai.
0: Hemen txantxolik ezako, falta jentiai eta... Ba, bueno, barakazue plana.

0: museo kamarratiz. Tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri bi rock eta puñeta guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM105.5 Ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.

0: Bueno, baina zer da pasaten hemen, Patti Smith eta gero, babai,
1: zertoa.
0: Uinen zertoa, ostras, ze denpora gaiek. Baixe bez, urten da guontxe notizi bat, baina eske, onda da, itxikure, eta gainetipe, Universidad Espainol batek atatako informe bata, estadistikak eta ibilitxe, ez, probabilidadik eta roiu, ba, bueno, eon birrei dizela, gitxinez, ero, bueno, urrien da zenak, da zela, bost, alien raza posible ba hoxe, geue inbadiuteko hortxe gultan da bizenak, ezta? Bai, galaxia urbiletan. Eta, bueno, a ver, behatzean nuia zintut izan, male, porque galdun gaztan txan.

0: más datos. Divulgadore zientifiko bat egin jau informi, Alberto Caballero, eta Steve Bost, lauri, meko lau. Lau zibilizazioa alienigena, eta geixenak nahiko ideia hostiakin, eh? Ez dato zela,
1: alaitara
0: roi honi. Así que bueno, zeintzutiz, vamos a ver. Azteko rakau drakonianos, honetik, ubeku morukuk, bai? Rollo, imagina, lagartija bat handixin, bi metro eta erdi, eta muy hostiles. Gero gris ez diba betikuk, honek betiko buro...
1: Hala, de forma...
0: Bai, hola, behi handixakin.
1: Horku, WhatsAppeko ikonu.
0: WhatsAppeko ikonu, bai, horrek, bueno, horrepe idea, honik ez. Insectoides, me imagina zin, ke?
1: Insectoides. O sea,
0: imagina, mantis religiosa bat, baina jantzitxe, ez dut, nortzen zebaren zuen jantzitxe. Segun caballero, honek erropatak arre. Bai, ose, ari, bitxo bat, baina erropakin gainetik. Bueno, pillo bat superpoderea karrea dibidez boxe, teletransporte eta hone gauza guk ez dakabona gixet kotxe voladorik hor gauza guztieta karrea baina honen atiz pleiedianutiz guapisimuk bai, emoten dabe bastai entre noruegos guapisimuk estandar, esango web igual gero zunik uste zu amai porque zautu zaitu zaitu zaitu gauzi hori ba bai, porque esa eskulako gustaten nolan el típico guapisimu, es? Nolan, honetik rubix, roio el señor de los anillos eko Liz Taylor eta
1: ya.
0: El fuk un poco xe roio, baina bi metrotik bi metrote erdire, ordun eta probabilidadi oso altu eide, nik ez da nundik atera ben datuk, baina bueno, tesi bata osea, ofizialara, publikatara eta anegizuna defenditzen dut telebistan, así que bueno, empezó la fiesta eta geuazen o gespagaz gitxi, kontutan euki, beste lau raza extraterrestre, probablemente, eungurizela geure tartin...
1: Lau baino gexia, zaba, no? Kenek eungurizela extraterrestre.
0: Bai, zapata zulin, sobre todo. Bai, eta gaina, bueno, reptilianuk errezara...

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
2: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mina las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro. Orgullo de barrio. Autogestionadas. Participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo bihurri,

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
3: Raiz urratia. Dios, slow for me.

0: Labedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Labedi irratia entzuten ari zara.
2: Radio Kultura .eus.
3: Eskaldun bat beste hemisferioan. Antxon Lajandaburu, azpandar musikaria eta Radio Kulturaren kolaboratzailea, munduko beste hemisferioa deskubritzea abiatu da 2022ko udazkenean.
4: Bigarren parte honetan, Antxonek Zeranda Berrian nola arrantzatu duen azaltzen digu.
5: Egera ahi bat funtzen ahantzatzera eta hor ez da espazio publikoak beraz baimena eskatu behar da baserritarrei baksui baietara iteko haien lujetoik pasatzeko eta joan nintzen auklanditik zeta banuan liburu bat nidatzak ziren ibai honenak, oberenak eta hor bazen justu auklanditik bazen ordu batera olako zei lehen ibaia eta harri nintzen bohari joan nintzera eta hor eskatu jo behaz hango laburari bati bere lujetik pasatzat pasatzen izan nintzen opte maizu ahdi handan eta guzi eta janot badaro gugira araneko etxalde tipiena eta baitugu deia 6.000 ahdi eta ziren lau etxalde ustut aran hortan eta erosi zuten helikoptero bat lauen artean bakoitzak pasatu zuen pehimisa bakizu gero ahdiak zaintzeko mendietan eta kooperatiba ezla eta egualan bai ahdiak ere baina ere basauntzak azten dituzte basauntzak dituzte bat milak emilika basauntza.

Hello chinoen auto bat justuki nahi nuen tokira joa iteko eta beliburu honek ilan batzutan joan niz leku batzuetat ba ez dena bate turistikoa eta gainera uri ahantzan alitzen zelaik zelan behia da pre parabixua eta barat ahantza turismo bat po hemen bezara jendea joiten da leku ezagunetara beraz erreka batzuetan milaka ahantzare baina sikatzen mauzu bilatzen mauzu sikat altsok batzuk eta liburu hortan idatziak zelan altsok egin hor ikusten zut suediako tipo bat kero esloveniako bat eta ez egiten zu wow, ustut zu bezara iten udala eta hor partekatzen zu gauzak eta ez dakit zun bat topaketa genituen erreka bazertan batzutan galdu bat hori nintzen amezuk ere erosi oso liburu hori ez eta bazen olako gauza bat bo kristo momentuak pasatzen gituen ahantzatzen elgarrekin kargo partekatzen gauza bat top.

Zen Amerikoekin aitza zaila, eta ba urte kristana zentua. Me bo gero mentu atez usatzen za, eta barrik zelak behartu azita, eta boes lubainako edo esuiakoak urte azentu garbiagoa ez, duko stuki berbazikinagoa, baina uler garriagoa, eta hor molatzen zela tranquil. Eta mentu atez bai, arantza zaipatzen genualek iztegi osoa banuen. Me gero bai bizitzan ere molatzen zela ingresarekin bai, molatu nuz bai. Metuna da ulertza zer pasatzen den erreka batean. Uli ahantzan elitzen zelaik, ez zira joetan ahantzara, baizik eta erreka baten deskubritzera, eta erreka bakoitzak baitu bere zaugarriak, eta bizki teknikoara, eta beti gogoetan jartzen zira. Erreka batzutan ez duzu ulertzen zer den ahainaren alimentazioa, beraz bataiatzen zu, egon behar zira bizpailu egun ulertzeko, eta gero hori egoiten izan bat zena, puaz, bazinen ahaina ikusten dituen, zutenen euri hartzen, hain zen, negro mintzatzen zen besteekin, bat zen bakarri nintzen, bizpailu egunez, eta gero momentu batez, me hori zen, eta gero hori ulertu eta alatzen nuen tokiz, me hori zen justu. Da lehiaketa bat, baina zurekiko iten duzun lehiaketa bat, ulertzea, bataiatzea, egero teknika lantzea, eta uri ahantza, da uriak imitatzea, beraz, uri batek erakusten du, pixkat da bioindikator, beraz, egan edu uli horiek bali maizu erreka batean, egan edu erreka balintza edo osasun honean dela, eta ez bali maizu laikoik, egan edu justuki, eta honek pixkat osasetzen abo segiten ari gira gure naturarekin, eta hori du maite guri ahantza mai.

Deia han chantzea da, zenta ahinak piski-biski lodiak ea, zenez kriston lodiak ea, duko ikusten zu ura azpian, bat zutan. Erreten nola laik ikusten ditu dala, da igotzen dira, laik baxo uli hartza ura zarean, eta bazen errika batzuk, nun ahaina igotzen zen. Plak, igotzen zen, duko ikusten zu, behin hemen, adibaz errok berea duten nahi zelaik, igotzen bada, ba akitz hartzen duten berrezen maiten diot, pap, hartzen duten hor alkin eulia, baina han emaiten nuen, poa zuten hartzen, zuten hartzen, zenta nigen bat ahantzatu turua zarean, baina erko ronta delaik ikusten zu lako itzal batzuk horne kristunak, eta ez bain mauzu ikusten arraina erretan dugu pexen lu, erna edu botatzen zu ikusten zu korrente bat, erren lu, oh, horren azpian izan dena, behar ba arrain bat, duko ez zuzu ikusten arraina eta maiten zu, eta bat zuten igotzen da edo ez, eta gero pexea vu da ikusten duzu laik arraina eta maiten jozu, beraz hori da magnifikoenaz eta politena huli ahantzan ahur azarera igotzen delaik, baina hor ere bat zuten ahantzatu beraz urazpian, botatzen nuen, joiten zen urazpiat, eta hor ikusten duzu arraina ateratzen, flop, tam.

Mojere hemen hastainiz emengoak zautzen, baina joetan naiz ego bira hartzen demora leheno ikusazze baren. Bada indikatzele bat, ahmi-ahmen xareetan begiratzen dut, uff, hori baren txektu bezala, begiratzen dut ez zebatutan imitazio bezala. Eta batzutan ikusten duzu, efemero, jaten duzera ikusten duzu, adiaz efemero aurre azaren, hartzen dut epak. Baina beste bat pasatzen, ez dut hartzen, eta hor, urgunegi baita ez duzu ikusten korure desorientasuna, berazen txatzen zira. Kolore aldatzen ala, tamaina ere zen, eta batzutan hartzen dituzte olako efemeroak, baina olakoa pasatzen bada ez dut hartzen. Eta gero, sasoiaren arabera hori hartzen dute, egekaren arabera hori hartzen dute ero ez, eta hori bat beti arribatzen zera hori kutsa bete-bete batekin, eta batzutan egoetan mali batzea eskualde batan, baitzu ez da gero, egunka huli eta justu bi erabiliko dituzu zen, eta horiek hartzen dute eskualde horretan, momentu horretan. Eta lahbak edo hola ikusteko begiratzen zu hemen bezala, da ahi azpietan, eta hor ikusten duzu lahba desberdinak, eta ikusten duzu memori zen, horre eta maina historio bat. Bai, horregatik gilioten zelaik hori ahantzat, demora hartu behar jakiteko zepasatzen den. Hori dut maitea demora hori lagoten bat, kanabera gabe hor begiratza zepasatzen den. Deia biziki kariola erostea ustut uri batek balio itula kasi kilo euro horrein. Aztapen-aztapenan erostean nituen eta hartu nituen beraz ahainak, baina konstibatzen dut ene lehen ahaina hartu lala ene uriarekin hori ahten da ahazten niz uriak antzal, erostean zu uriak ero iten duzu. Iten zu, okei, okay, nama eda bavara pixkat hori, eta hor harri bidez ostilarean izan niz bidajira eta bazen tipo bat, harri nizan ahantzatzen eta bera ahantzarea zen, baina egibelean eta erran nautu bukara, zure uriak ibiltzen dira eta zakitze, duko berak erostean zituen eman dizkiot gai bat huli eta bera partekatze hori eta horre bat da ere, zinez horre bat emaitearez huli huria eta bai. Nik hori pasatzen behar bat demora gehiago bulegoan huliak mutatzen ez eta erreketan negu osoa pasatzen entxatzen eta esperimentatzen. Eta na ulia bizki importantera, baina importantena da nola orkesten diosu ahainari. Emetan diosu edo zein uli, kriston ulia, ez bali mazila ongi pasazen. Eta hori da bizki teknikoa, abiaz korrontea antizipatu erraz, eta emaiten mali maduzu hola, eta korronteak tiratzen mali maduzure aria, eginen du gauza ez natural bat, eta hori kaptatzen du ahainak, eta hor fini. Berriz alipatuko dut ostiraleko, me joan niz bidarrira. Ez zen gauza handik, eta hor bukaran bazen ahain lodi bat, flup, ongetatzen dut, instalatzen da, egin du 6-7 aldiz igotzen da, bo jain zen, bo hor olakoetan instalatzen delaik da gau osorako. Ba ikasik bukaran delaik, gau osorako joanen da jatera, bo jain zen lodia delaik, pastu behar da bikenki, bakzu lehen kolpetik, eta hor demora hartu dut, pup emaiten dut. Bizkintxa pasatzen iz, hartzen du eta kaptatu eta azken momentuan hartu dut hau haidekio, pup! Eta hor berriz eman da, igorea berroi aldiz, eman dizkiot hogei uli desberdin ez du hartu. Zenta bazakien gero ikusten du ez dela natura da edo ez dakit, zira zozoak. Eta gero gibelan depende urrun balimara, botatzen aluzu amabos metrotat, duko gana iluz zure oinetaik amabos metrotara balimara, gana iluz gibelan ere izan barituz amabos metroz, eta iten zu takola. Me gero batzutan zuhaitzak dela teknikaren partumanik maite dut bataietza bakzu antizipatzen zu gibela mauzu zuhaitz bat hor bada zilo bat pasatu behar zira horakot hor ere huliak altzaitu zu maite zu.

Badea pixkat bombo delako zori, baina ulia jantzen zelaik, arritzen zelaik, arena berriz eramaiten dugu beti-beti kaxik uretara. Berriziki hemen, hor pasatu utari ez luxotik garazi arte nokiel parkour bat, beraz Robin hartzen dituzun arrain guziak berriz eraman horrela bortzaz, zaizan zen kriston uolea bimunat amalauan, eta hor izan iz hostean, eta ikusi dut arrain hainiz, eta menan populazioa aida apaltzen, beraz denek hartzen baino batuzte, hartzen duzten, arrapatzen duzten jainak, be zinez kalte egiten jo populakuntzari, beraz bakoetzek tenu nahi duena, be untsa egiteik hori eta beti. Eta nola mirrian, kriston harrenak dira, eta kriston populakuntzako purua ez da komparatzeko, eta harrigarrera batzutan. Nibet izan iztianon, ostatu batean, eta bukatzen nuen batzutan zazpietan, joetan zen berara, bat zen errekabat bizki-bizki hona zen. Eta hemen adibidez, amak metro guziz, ikusten duzu arrain bat, berba zero, batzutan bat hemen, eta han harri bat zen iz, lagun batzuk intzen, bazidan behatzi, nahi zian amak metrotan, hola, me harri, hori... Eta behatzen gain, normalki, hemen ere batzu batzutan zazpi, olako zait, batzutan bat, batzutan zazpi, eta bat hartzen duzulaik, bordela jakatzen uru azpian, eta besta gordetzen dira, eta fini, ehor, adiaz, behatzen gain zazpi errapatu ditu, eta ziren amak, beraz, eskara errian hasten zelaik, eta gero, jaten zelaik ara, denek riten zelaita, oh, biziki-biziki hona ziram, justu usatu anintzen, bakso, eskal arreinekin aizat, eta behar ba, gubaikira eskalunak inteligentiagoak, edo.

0: radiokultura.eus. Radio Cultura. Eus.
1: Hamazortzigarren mendetik hogeigarren menderat, Asparneko herriko biztanleen kasik erdiak emigratu behar izan zuen bizimodu hobe bat bilatzeko asmoz. Gehienek larrugintzan zituzten gaitasunak esportatu zuten eta oinetakoen industria garatzea lortu baita ere bereziki Hego Ameriketan. Asparneko orkei aldizkarietan zapategintzaren historia interesgarria jorratzen da. Lehen parte honetan, Txominegi, Asparneko historia batzordeko kideak, orkei aldizkariaren hirugarren alea aurkezten dauku.
2: Egun aipatzen da, ofizio desberdinak izatea da historia, baina Azparnek hori ezagutu du. Eta hori ezagutu du, metzortzi meren mendetik ara, ezagutzen zuen errealitate sozioekonomikoa zen. Egun hon, Txominegi naiz, Azpandara, Azparnen bizi, eta badu horaizun bait urte erretretan aizela. Orkeia eran nahi desberdinak ditu, baina Azparneko munduan eta Azparneko bereziki zapetintzaren munduan ezagutua zen hitz hori. Horai behar bada gutiago erabiltzen da, baina orkeia zen hain zuzen zapataren forma edo denboran zurez egina zen, gero plastika sartu zen eta material hori. Eta nahi behar duzu zapetari forma emaiteko, eredua emaiteko, bala olako modelo bat egina zena, eta gero tamaina desberdineko zapeten zat modelo desberdinak badaude, eta horri deitzen zaion beraz orkeia. Eta izen edera iduritu zaigu ere, Azparneko historia horri, zapetintzaren, industria horren historia horri forma emateko, nolazpeit izenburu hori hartzea. Beraz, bai, hirugarren alea dugu, sartu gira beraz duela lau bost urte, historia horren olazpeit lantzen, ikertzen, horren inguruan aurkitzen alditugun oraindik gauzak, pixkanaka ateratzen, uste baitugu merezi duela horren aipatzea eta horren transmititzea.

taldarea, deitzen da talde hori, talde hori orai duela 31 urte sortu zen Azparnen, 86-87 urte horietan, mila behatzion, 86-87 urte horietan, bueno, 30 urte erraiten dut talari, behar bada gehiago ere orai, behar bada. Eta sortu zen hori pixka bat orduko auzapezak Jean Pinatelek bultzatu zuen. Bereziki Azparnen herriko etxean zeuden hainbat eta hainbat artxiboen biltzeko, sailkatzeko, babesteko ideiarekin. Eta hor bildu ziren Pierre Puyren inguruan historia zale ziren hainbat pertsona, jende. Eta orduan sortu zen beraz ondarea batzorde hori.

duela bi urte, elkarte bezala antolatu gira, ez bat ere Azpaneko Herriko Etxearekin moztu nahi ginulako. Bon, lehen lan horiek eginak izan dira, eh? Azpaneko artxibategi publiko hori beraz sailkatua eta bildua izan da, izigarriko lana egin dute gure aitzinekoek egia erran eta altxor bat da, hor egin dutena, biztan dena, eta denen zerbitzeko dena horrei. Baina gaur egun pentsatzen ginuen ez bakarrik Herriko Etxearekin lotura izaiteko, baina behar bada beste partaide batzuekin lotura batzu egiteko eta bereziki gure ikerketa honi dagokionez, izan dadin Euskal Kultura Erakunde edo ez dakit bihar Eusko Ikaskuntza edo unibertsitatea edo partaide horiekin behar bada lotura batzu egiteko, hain zuzen Euskal Kultura Erakundearekin hasi duguna ere aurten, eta beraz komenitzela behar bada elkarte moduan antolatzea eta erretxeagoa izan entzela. Kide gira mementuan molde jarraikian lan egiten duguna, baina beste batzuk joiten dute atean eta biztan dena borondate guztiak hurbiltzeko dei hori zueri esker zabaltzen dut eta berriz ere gaiten beste batzuk lotu nahi balima dira izan dadin Frantsesko Lanuni, baina egiten ditugu ere beste ikerketa mota batzu, ongi etorriak dira biztan dena. Batean, zapatintzaren eta horren inguruan izan zen errealitateari lotua baita ere, emigrazio hori parte handi batean, ez bakarrik, baina parte handi batean. Beraz, komini zaigun, orkeia ale hauetan ateratzea ere gai hori. Bon, gero, biharren arrazoia ere izan da, gurek idea den, bainat, Zubiru Itorotzek eginduelakotz, ikerketa lan erraldoia, biziki importantea, gai honetaz, hanbat urtez landu duena, doktorego tesia bat ere egindu eta onartua izan zaio, nola ez. Eta hain zuzen, bere onarpenarekin, iduritzen zitzaigun horren laburpen, zinez laburpena gaiten dut alarik laburpena da, guk beraz oita hamar, oita bost hori aldetan, saiatu gira horren funtsa nolazpeit agertzen, zeren iduritzen zitzaigun importanta zela, hor atera dituen erakaspen batzu eta plazaratzea, eta jendeari nolazpeit agertzea. Kigu, Euskal emigrazioa ez dela bakarrik labur biltzen Azparneren realitateari, eh? Iparalde osoa onkia izan dela, fenomeno horretaz. Baina Azparne 18. mendetik eta 20. mende erditzuraino biziki onkia izan da. Eta intzuzen Beñatek bere lana finkatu du 2007-2008 ehun izenen inguruan, datuen inguruan, bildu ditu datu horiek. Berak dio gehiago badela intxegur, eta 2008 ehun jende horiek Azparnetik partitu ziren. Ez urte batean, errandut, bi mende terdiko historia dela, baina kopuru biziki importanta da. Jakinez, gara jortan Azparnek kasik 5.000 biztanle zituela. Beraz, ez da nola nahiko ikerketa izan, oso ikerketa sakona da, importanta da, datuek eta molde zientifikoan Beñatek bideratu duena, eta hortik ateratzen alditugu erakaspen importanteak.

Esparnek imende horietan zen garai hartan, 18. mendean, iparaldeko, Baiona aparte, iparaldeko herri importanteena zen. Eta itxura eta hainbat amarkadaz eta mendez, zuen itxura zuen, eran nahi baita hemen hiri barne gotor bat, hiri baten irudia edo duena, eta inguruan auzoaldeak, hameka auzoalde.

0: txoa, azparnen, eta gunik ere hau zaruan oa hendik ezagutu dudana, nolaz feit, eta inguruan beraz landagunea edo baserri mundua. Laborantza zen, aktivitate nagusia ez da dudarik, baina izan dira ere hiru ofizio aktivitate biziki importantzia handia ukan dutenak, oihalgintza, larru apantzaile gintza edo zurra gintza, deitzen dioguna, taneria, eta zapetintza, baina ofiziale moldean, etzen oraindik industria moldean egiten. Eta hori, emetzigaren, bigaren mendearen parte, erana baita, ainitzek bi ofizio zaukaten. Laborari ziren, baina demora berean ofiziale ziren. Edo zurra gintzan, edo oial gintzan, edo zapetintzan ari zirenak. Gaur egun aipatzen da, ofizio desberdinak izatea da historia, baina azparnek hori ezagutu du. Eta hori ezagutu du, emetze hortzi meren menditik ara, ezer gutzen zuen errealitate sozioekonomikoa zen. Dira bizpairu faktore hor, bona, argi agertzen direnak, bata azpaneko merkatu horrek izan zuen eragina, importantzia pixkanaka hori murriztuz joan zen, apalduz joan zen. Bon, hor, frantzes irautzak ere, zergaberriak emanez, eta guzik horrek eragina izan zuen. Eta gero, bereziki, taneriak, larrua pantzaile gintzak izan zuen izigarriko importantzia, pentsemazu, baziren, azparnen, berrogoita hamar eiera, baino gehiago, eta gehienek hor, tanua sehatzen zuten, hori gero tanerietan erabiltzen zen, egiten zen ere, biztan dena, hazia, hartoa edola, irina egiten zen, baina ere tanua initz egiten zen eiera horietan. Emetzigaren mendetik ara, biziki murriztu zen zurra gintza edo larrua pantzaile gintza. Eta izan zen ere hor izurrite, hor odio, meritasun hori ere aritzak, biziki unkiak izan ziren eta gero nolazpeit ofizio horrek etzuen jakin ere, zeren emetzigaren mende azken parte hortan beste teknika batzu sartu ziren, bereziki teknika kimikoak, kromolakin eta historio, eta molde tradizional hori, oizko molde horrek etzuen jakin ere berritzen eta guzi. Eta erreten zen ere, eta nabari zen, taneriak ere hainitz inposatua zela, zergak garantzituak ziren, importanteak ziren, eta horrek egin zuen, beraz, ofizio hortan ari ziren hanbat jendere, 18. mendetik ara, joan zirela beste erresuma batzuetalak lan horren egiterat. Emigrazio hori eta hain zuzen azparnetik, ez bakargi azparnetik, baina azparnetik hain zuzen, Espainia aldera, Espainiako eskualde desberdin batzuetara, joan ziren hemendik. Beraz, emigrazio nolazpeit errealitate hori hasi zen emeetzotzigaren mende hasieratik. Eta hain zuzen bereziki bainatek aurkitu duena da Galizia eskualde hortarat izan zela hemendik izigarriko partitzeak izan ziren. Eta holako sare bat muntatu zen pixkanaka azparnetik. Eta hain zuzen hori bainateko...
1: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, 105.5 FM, radixu.info.